det fiksa på et kvarter sånn at jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender i en spennende avis, og det Aftenposten.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, de gode nyhetene er at vi midt i uka. Det ukesnu, nå går det rette veien og sakte men sikkert mot helg. Og så vi veldig glad for at du hører på radio, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen. Og i dag morges startet med at jeg kastet en kaffemaskin.
1: Du begynte med å rydde opp og kaste ut i dag tidlig?
2: Ja, jeg har altså slengt kaffemaskinen min på dynga av den enkle grunn at jeg hadde besøk på søndag av to veninner som kom på døra, og det første de sier er sånn, kan vi lage kaffe? Og jeg er sånn, ja, ja, jeg har jo en sånn der kaffemaskin oppe i skapet, jeg har ikke brukt den på sikkert halvannet år cirka.
1: Er vi da på en gammeldags kaffetrakter?
2: Ja, sånn kaffetrakter liksom.
1: Med filter og putte pulver oppi også.
2: Ja. Og den har bare ligget i ene kjøkkenskapet mitt veldig, veldig lenge, fordi jeg lager aldri kaffe hjemme på en måte. Mm. Så det er sikkert sist gang jeg hadde besøk av noen som spurte om kaffe da. Så da tar jeg ned den, og så skal jeg til å ordne, tar jeg fram filtret, og så finner jeg fram kaffe. Jeg har jo alltid skuffer og skap, hvis du skjønner hva jeg mener. Og i det jeg åpner opp der hvor filtret er, og skal legges oppi, så er det bare stappfullt av mugg. Asch. Jeg lagde kaffe for halvannet år siden, og har glemt å ta kaffefiltret.
1: Nå må du beskrive hvordan ser det ut, hvordan utvikler det seg, hvordan vokser mugg i kaffefiltret i et halvt
2: år. I halvannet år. Det er det sykeste jeg har sett. For det første så satt det skikkelig fast denne luka, og oppi der var det bare hvitt og grønt. Altså det levde sitt eget liv. Og de andre bare, du kan jo bare vaske den. Jeg bare, nei, denne må kastes. Vet du hva, det var ikke, jeg orket ikke, jeg klarte ikke tanken på at jeg skulle redde den kaffemaskinen en gang. Vet du hva, det var bare å lukke igjen, og så satt jeg den på gangen, og i dag har jeg kastet den.

0: Moltepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil, som holder koken i radioen din og holder deg gjerne med selskap en times tid til.
3: Og i går så skjedde en av mine store skrekker. Jeg skulle altså på middag til en venninne, og det verste jeg vet er å være uhøflig på middag fordi du kanskje ikke liker så godt noe av maten. Så du må jo alltid spise maten du får servert. Sånn er det bare. Ja. Det gjør man bare. Det er bare å være høflig. Det gjør man. Det
2: skal være veldig rare greier som blir servert før jeg sier at dette kan vi ikke spise.
3: Absolutt. Jeg har problemer med en type tillegg til mat, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn poteter, tilbehør. Ris, tilbehør, spagetti og så videre. Jeg har litt problemer med ris. Jeg synes ikke ris er noe godt.
2: Okay.
3: Jeg tror dette kommer av en barndom. Vi har blitt servert mye tørr kylling med ris, hvor på en måte for meg så blir ris sånn som svulmer opp i munnen, med mindre det er risgrøtt.
2: Da skulle du vært på det hotellet som jeg har vært på den siste uka, der har vi spist ris og litt tørr kylling hver eneste dag.
3: Ja, ikke sant? Det er sånn jeg ikke tåler å spise. Kommer inn på middag til venninnen min i går, og så kommer hun ut og hun har lagd kyllinggryte. Nydelig. Og så

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.